0: Moro.
1: Moro.
0: Ga ke ra go midire.
1: Ke tshekela ke go.
0: Ha mo ntse ra go ntshao.
1: Alex ke.
0: Au Alex, ma tsaba go?
1: Ba ka msa go ske.
0: Mhm. Tari ba ke noa e.
1: Ba noa ke kai tsau ba ke. Kuru ba. Ero ka ye kai tsau ba kuru ke.
0: Mhm. Hanua.
1: Ayo.
0: Nganuwa nganuwa ai nqa ngwa isinke nganuwa mo se ba ke macaqo sangwe tira kro tinge se isixa singe nqhano nesira ke nganuwa nqhano uti macicora nqaram ida aiqo nganengqhen korogosep ai nqaba nqaram.